Táún se ar spin mar a nniu se é am gron áiris an chlóir le tríúr ceilléarnach agus bhí ceici céad anseo sa spin agus chéan sé an éan siúsop beo se éis.

Tátú an sa Earthbin agus sinna ifigé an seo mudin New Earthbin. Lumsa Jess Spencer an seo agus seo é an chlór de tríor ceol arnach tá an ceol íontach ag teacht mar hempla Fontaines DC. Beg siad ag sinnam is sléin an bhlíon seo thugan ach beg siad ag sinnam an seo i gcúpla nóméid Earthbin. Ar dtús, seo é cad a thairla ar fullí teirt le Emma Dave agus Fiona agus an Licky League ar an seachtain.

Live agus sé hit 30 na hean an chatan se le mé féin Je Spencer agus tá ar bís mar talán ceol den sco ar an bhealach. Tá muid ag cóir sios na trcha ar an is mó an chatan sutír. Ach, gur dú!

Lina Wano hin, hís mé in rá leis an éar an ordinary as an farsel, agus tá sé ag dul anheart gonheart. Gihar trucha in éis ar hit 30 na hairn. Se é Alex Warren le passenger. Hit 30 na hair.

mar fitri ar hit 39 an seachtain seo agus sinní Miley. Yeah, hit si an flinna acu, the bass persuades an Aaron is daine acu, agus ceachan gwael sé go hiantach agus an difriúil as Miley an sin. Tá album nua acu agus ceachan gwael si ag dul an miart ganiar tan te amir fad, tá si an bhar fad. Lána mi dhe raig an eis le banachiol as Aaron Amble, agus seo é de swell ag gifir

0: kid an sin le easy does it, ag gibhar fi hain an chatan se ar hit dirt in hairn. Agus beid caci kid ag sin am inealiab in Melfairste, Lundain, agus a gorkig an bliain sil. So is fear gan óhach é caig mé ará. Lenna mé de roi gan is though ar hit dirt in hairn, mar seo iad na homóir. Cé
1: a bheg ag bhór na gortacha an chatan se, seo iad na homóirí.
0: A chance to make cat's eye and give her hand let's an air on spree animal or two. Ach, cad a chiapan tú ar an Aaron Dowse as Coulter Trap. Mar bhí sé ag ibhar cúig an seachtain sa cáte, so beidir go mbeidh siad ag ibhar hain an seachtain sa. Ach, níl a is go mar bhí Shakira ag ibhar hain an seachtain sa cáte le Burna Boy agus Dai Dai. So tá seans go mbeidh siad ar rás ar bhór na teirce an seachtain sa. Well, is there an eontach é of Peggy Goo woman? Ach, ní bheidh sé ag ibhar hain an seachtain sa. Mar sé anois

an déanaar an satanse mar tá lá an cealdáta na teirtcha agus taiigh hiontacha ag mérá. Sinad silfa bumpa le antanaid agus sinna ihar thuchtaigh ar hit30 na haan an seaachtainse le méid féin Jess Spencer lena mí de raig an isla sambar agus an éan my body isn't ready. Thuigh sé gotí ihre hain sa bhelge ach ihre sé sa tíir se agus ceapagóil sé

0: bheith ag déanamhúpla ag mór an blion sin. Agus níl tucéí ag an fósa. Níl is a go le nulaigh. So sinad Fontaines DC ag ibhar cuaig déag le Marianne ar hitir duna hirn, agus tamid sé cóbh síos ar ibrahéin an seachtain seo sa tír agus seo iad na hamóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seachtain seo, ach cé a bheith ag ibrahéin.
0: So Sean's gonna make Banna Kyol, Ella Alcer, and King Fisher a give her hain. The Sean Aaron Ian talk. The sun will never settle. Ach, beidh sé Hugo leis an Aaron Moore moving to the

Lorf Worf A, ag Ariana Grande an sin. Le hate that I made you love me ar hit third na hairn an seacht an siúl. Le mé féin Jeff Spencer. Agus ar níó ag bhí Adele ag ibhar hocht an seacht an siúl. Tá sí sa top de sa tearsna. Agus, tá sí ina cairte le cúpla daoine as Catsai, mar níó ag bhí siad ar an chlór Popstar Academy Catsai ar Netflix. So, siúl iad Catsai ag ibhar trí sna tearsna freshen. The animal.

0: Oh, fi culture ag ifir cuig an seachtain sa chatte ach sin é ag ifir do an seachtain sa ar hit 30 na hÉireann leis an éirán íonta trapped. Agus tá muid beagnach ag ifir a hain ach ar dúth. Sa é an top 10 an seachtain sa.
1: Seo iad na 10 hits is mó an seachtain
0: Olivia Rodrigo.

Steve agus sé hi 30 haan an chatan se le mé féin Je Spencer agus tá ar bís mar tal ancioil den sco ar an bhealach. Táid ag cóir sios na trcha ar an is mó an chatan sutír ácharú.

0: Jackie Kidd an sin le Easy Does It ag gibhar fehéin an seaan se ar hit 3 in hairn. Agus beid Jackie Kidd ag sinna man nealiamh i Melfirste, Londain agus a Gorkig an bblion seo. So is fear go óhaach é caiag mé rá. Lenne mé roi gan isisi bheit ar hit 3 in hairn mar seo iad na homóir.
1: Cé a bheith ag bhór na Gortacha an seaachtain seo. Seo iad na homóirí.
0: Tá sean go mbeidh catsaí ag gibhar féin leis an air an sprí animal acu. Cad a chiapan tú ar an air an dos as cultur trap. Mar bhí sé give her cúig an seachtain scaite, so beidir go mbeidh siad ag give her an seachtain Ach, Níla is go mar bhí Shakira ag give her an seachtain scaite le Burna Boy agus Die Die. So tá seans go mbeidh siad ar rais ar bhór na teirce an seachtain seo. Well, is there an íontach é as Peggy Goo woman, ach ní bheidh sé ag give her an seachtain seo. Mar sé

an déanaar man satan seo mar tá láin ceol ásin de teirtcha agus tá sé chiantaach chuig mé rá. Sin iad silfa bumpa le antanaid agus sin é ihar thuchtaigh ar hitir na hhéan an seachtain seo. Le méid féin Jess Spencer lena mí de raig an isla sambar agus an éan my body isn't ready. Thuig sé go dtí ihar hain sa bhéilge ach ihar sé sa tíir seo agus ceapagóil sé.